0: sắt vàng thà vinh mình sắt ngồi hát quân phi hai lần cây nhà hát quân phi hai nhà mong đình vàng cây ốt cặp cây bắn lại cành cặp cây bắn lại hát quân đình phi hai
1: bán đây chưa?